turut mengetengahkan identiti budaya tempatan menerusi reka bentuk stesen utamanya. Setiap stesen ECRL direka dengan mengambil inspirasi daripada warisan seni bina, sejarah dan budaya negeri masing-masing. Antaranya stesen ECRL Kota Baru di Bandar Baru Tunjung menampilkan konsep seni bina tradisional rumah Meleh Melayu dengan elemen corak bunga ketam guri yang mengekalkan keunikan budaya Kelantan. Pasukan Taekwondo Sukma Kelantan melangkar sejarah apabila muncul penyumbang pingat emas pertama bagi kontijen Sukma Kelantan bagi edisi 2026. Kemenangan tersebut hasil daripada persembahan bertenaga dari Kapten Pasukan Wan Alim Husan Wan Lukman dalam satu perlawanan yang digelar Perentapan Pantai Timur dengan beliau menewaskan lawan dari pasukan negeri jiran Terengganu. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegarah, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan sana sini.

Malaysia bawa isu jera berentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat.

0: rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita nak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH Wajal dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas. Ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Kadan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF Universiti Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipercayai kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak problem center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Roslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu. Tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP di In Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga, Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Qasem telah dimulakan dengan dan

berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara berantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak. Karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Masters Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Apa yang anda boleh buat dengan RM300?
1: Boleh simpan buat kenduri kahwin.
2: Wow, seronoknya. Boleh shopping.
3: Boleh beli kasut baru.
4: RM300 boleh hilang sekelip mata sekiranya anda tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Jangan memotong di laluan kecemasan, melanggar lampu isyarat merah dan tidak memakai tali pinggang geledah. Jadilah pemandu yang bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
0: Siaran berada di hadapan anda.
5: Sedang sejuk Terengganu. 107.1.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Penduduk kampung merayu ada pihak dapat memberi bantuan enjin pam air bagi mengatasi masalah tali air tersumbat dan limpahan air di kampung Kubang Laka di Peringat. Mereka mendakwa limpahan air di kawasan berkenaan berlarutan sejak 9 bulan lalu hingga menjejaskan aktiviti harian dan tanaman lebih 200 penduduk di tiga kampung iaitu Kampung Kubang Laka, Kampung Pangkal Pisang dan Kampung Macang Bubuk. Ketua Unit Peladang Kawasan Pangkal Pisang, Zuhair Ismail berkata, penduduk kampung mengambil inisiatif sendiri dengan kreatif menggunakan mesin pembajak dan pam backwalk untuk menyedut keluar air ke tali itu. Menurutnya, mereka terpaksa meluarkan kos sendiri kira-kira RM100 sehari untuk pembelian diesel namun tidak padan dengan limpahan air yang masih tinggi. Mereka minta pihak berkaitan seperti KADA, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS atau pihak berkaitan turun ke lokasi dan bantu selesaikan masalah berkenaan kerana bimbang jika tiba musim tengkujuh nanti. Seorang pemuda membawa kemenangan apabila muncul juara pertandingan memancing jelajah joran Pantai Timur sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 di Pantai Senok di Kota Baru semalam. Anak Jati Tumpat Muhammad Azri Nizam Azman, 25 tahun, menaikkan ikan pari seberat 1.312 kilogram sekaligus menewaskan lebih 200 peserta lain dan membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000. Sementara itu, tempat kedua membawa pulang RM700 dan tempat ketiga RM500. Hadiah disampaikan pengarah projek Kelab Memancing Pantai Barat WCF Hanifah Salam. Menurutnya, pertandingan kali ini turut menarik penyertaan pemancing dari beberapa negeri iaitu Kedah, Perlis, Terengganu, Pahang dan Melaka. Berita sukan. Atlet Judo Kelantan Muhammad Rekal Hakimi Rusli melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Kelantan dalam acara berkenaan selepas menjuarai kategori bawah 73 kilogram semalam. Pada aksi final yang berlangsung di Pusat Convention Area IDCC Shah Alam, atlet berusia 16 tahun itu menewaskan Muhammad Firhan Iman Muhammad Faizal dari Terengganu. Mengenai penglibatan dalam sukan tersebut, pelajar Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI Johor itu berkata mula mengenali dan tertarik dengan judo ketika berusia 13 tahun kerana ia membantu menurunkan berat badan. Sementara itu, jurulatih judo Kelantan Muhammad Mazwan Zainal Abidin berbangga dengan kejayaan yang diraih anak buahnya itu. Beliau percaya Rekal mempunyai potensi untuk mengikut jejak langkah pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2026 Amir Daniel Abdul Majid sekiranya terus menunjukkan perkembangan

0: sepenuhnya citarasa anda.
1: Tahukah anda?
2: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam. Pensyarah Kadan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu sebahasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan. Sementara itu, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, TH perlu memberi tumpuan kepada pulangan pelaburan yang munasabah dan mampan serta setimpal dengan tahap risiko yang boleh diterima dan memberi keutamaan melindungi simpanan bakal jemaah. Sekaligus, tidak perlu menjadi dana paling agresif atau mengejar pulangan tertinggi. Sebaliknya, mengutamakan perlindungan modal secara berdisiplin. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jerebu di Sarawak, hanya tiga kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut data sistem pengurusan IPU Jabatan Alam Sekitar, bacaan tertinggi direkodkan di Serian iaitu 162, diikuti Sabarahan 154 dan Kuching 119. Manakala kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah 100 iaitu kategori sederhana. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Semenanjung serta Sarawak sehingga pukul 1 tengah hari ini. Met Malaysia memaklumkan kawasan terjejas di Semenanjung merangkumi Perlis dan Melaka selain Langkawi, Kubang Pasu serta Kota Setar di Kedah. Amaran itu turut melibatkan beberapa kawasan di Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Di Sarawak pula melibatkan kawasan Mukah, Selangau, Sibu, Sarike, Radong, Bintulu, Kapit, Bukit Mabung dan Subis di Miri. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan

0: dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di Puspen.
1: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusso. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam seruan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menyambut baik hasrat kerajaan untuk memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU serta memperkenalkan kerangka perundangan baharu yang lebih menyeluruh bagi sektor pendidikan tinggi negara. Rektor UIAM Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar berkata, langkah itu membuka ruang penting untuk memperkukuh kedudukan universiti sebagai institusi ilmu dan pembelajaran selain memberi peluang lebih luas kepada mahasiswa untuk membangunkan pemikiran matang, kepimpinan serta penglibatan konstruktif dalam masyarakat. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa negeri sehingga pukul 4 petang hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan antara negeri yang terlibat ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak. Selepas lebih sedekat menyepi daripada penganjuran acara komuniti berskala besar, kawasan Teluk Pahang kembali meriah menerusi penganjuran Fun Run Madani Teluk Pahang 2026 pagi tadi. Hampir 450 peserta menyertai larian yang menawarkan tiga kategori jarak iaitu 3, 5 dan 10 km di Taman Negara Teluk Pahang. Pengerusi MPKK Teluk Awak, Zul Saad berkata, penganjuran itu bukan sahaja bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat, malah menjadi platform untuk mengeratkan hubungan antara komuniti serta membantu merancangkan sektor pelancongan domestik di kawasan berkenaan. Kira-kira 20 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Maritim Malaysia Kelantan dalam dua operasi berasingan di sekitar Sungai Kelantan Rabu dan Jumaat lalu. Pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, operasi dijalankan susulan maklumat risikan berhubung kegiatan penyeludupan migran menggunakan laluan tidak diwartakan. Menurutnya, kesemua tahanan terdiri daripada warga negara India, Sri Lanka, Indonesia dan Myanmar. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Wayang Kulit yang mengisahkan Sri Dewa menyuruh anaknya pergi memanggil Ratu Sri Laklo untuk mengadakan kenduri. Maka Sri Rama memberi sepucuk surat kepada anaknya. Surat berkenaan tercicir. Apakah yang akan terjadi seterusnya saudara? Sama-samalah kita ikuti cerita Bayang Kerno, bahagian pertama daripada kumpulan AU Hoxin, Sri Campuran Kampung Pasir Parit, Pasir Mas Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan wayang kulit untuk kali ini daripada kumpulan Seri Campuran Kampung Pasir Parit, Pasir Mas Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Bayang Gerno bahagian yang kedua pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit seni warisan wayang kulit, Saudara Rosalam Cik Sob. Kita jumpa lagi.

media di Pasir Putih. Sebuah motosikal Yamaha RZ yang disumbat dalam sebuah kereta ditemukan ditinggalkan dalam kawasan semak di Kampung Tokdeh, Rantau Panjang petang semalam. Kenderaan terbabit ditemukan Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA melalui obstaring wawasan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika rondaan dilakukan, pihaknya mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan berhampiran pengkalan haram. Beliau berkata nilai rampasan keseluruhan termasuk kereta dan motosikal dianggarkan bernilai RM20,000. Semakan pada nombor enjin, mendapati motosikal berkenaan tidak didaftarkan di Malaysia dan disyaki dibawa masuk dari Thailand secara tidak sah melalui pengkalan haram sekitar Rantau Panjang. Rampasan dirujuk kepada Jabatan Kastam Rantau Panjang untuk tindakan selanjutnya dan kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mat Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam ringkas 7 malam. Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk Felda akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memberi jaminan itu berkata kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen, pengurusan serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 supaya selaras dengan keperluan semasa. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu sekaligus memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan seluruh rakyat. Masyarakat kini dilihat semakin cakna dan teliti terhadap spesifikasi jalur gemilang termasuk aspek bilangan jalur serta susunan warna pada bendera kebangsaan itu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu menunjukkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan menghormati jalur gemilang semakin meningkat khususnya pada bulan kebangsaan. Beliau turut mengambil maklum mengenai insiden membabitkan jalur gemilang yang didakwa tidak lengkap di Batu Buruk, Terengganu, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa kerana ia sedang disiasat. Juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana membawa lebih 26 kg dadah disyaki sudah beberapa kali terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah ke beberapa negara sejak 2024. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata perkara itu didedahkan suspek ketika disoal siasat pasukan PDRM di Jakarta. PDRM kini meneliti maklumat yang diberikan suspek termasuk berkaitan aliran kewangan hasil kegiatan pengedaran dadah. Setakat ini tiada petunjuk terhadap pembabitan orang dalam di KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Air sekali sukan gelaran Raja Pecut Sukma Selangor 2026 milik Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari Johor dengan catatan 10.27 saat, manakala Ratu Pecut milik atlet Terengganu Izzatul Musfir

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Perdagangan Kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: anda.
1: Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun, memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am semua negeri di Malaysia.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

Tekanan darah tinggi. Malah kumpulan terbesar hok tidak tak sedar mereka mempunyai hipertensi ini berada dalam lingkungan umur 18 hingga 39 tahun. Mana berada dalam lingkungan itu kena gajah-gajah cek lah deh. Darah tinggi ni kadang-kadang dia apabila darahnya tinggi dia boleh menyebabkan serangan jantung, kerosakan buah pinggang, dan juga paling takut ialah strok. Dia datang dengan tiba-tiba. Jadi boleh buat pemeriksaan kesihatan deh. Jadi boleh buat pemeriksaan kesihatan kalau jumpa klinik kau ataupun ada pemeriksaan kesihatan percuma, gilah. Tak ada masalah untuk kena bayar ke apa pun. Pergilah KK kau, klinik kesihatan kau ataupun pergi ke hospital berdekatan nak buat rutin medical check-up. Kita tak jaga, siapa lagi nak jaga tubuh kita ni? Makin ni kita hok masuk hari-hari ni, kadang-kadang tu makin ni hok molek, ada makin ni hok sebaliknya. Jadi makin ni pula ni macam-macam jenis ada. Itulah yang boleh menjejaskan kesihatan kita tu. Tambah pula aktiviti fizikal pun tak ada. Yang mana badan kita ni jadi terlalu lemah. Jadi cuba ubah gaya kesihatan kita, gaya pemakanan, gaya kesihatan, gaya fizikal kita supaya hidup kita sentiasa sihat, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Dan juga menyusul selepas ini Tajul dan juga Wani Hasrita, Di Sana Cinta Di Sini Rindu, untuk anda Kelate FM.

Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ni dia lagu jaga nak limbak kena ke demo orang berjuang. 10.51 minit malam cerita kita orang Kelantan tadi kita dah dengar berkaitan dengan pencegahan denggi nyamuk Aedes yang mana kali ikutkan kes yang dikongsikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Antara daerah Kota Baru lah yang tertinggi sekali iaitu di Batu Tiga 39 kes. Ini setakat pukul 3.30 petang tadi lah yang dinyatakan oleh pihak Jabatan Kesihatan daerah Kota Baru lah. Okey, Tok Jaafar 27 kes, Taman Pinggir Murni ada 17 kes, Tape 3 15 kes, Lorong Puteri Sa'adun 14, Cempaka 3 14, Lorong Omar Yunus, Wakamat Jenak Getok Cupu, Wakar Cik Yeh. Itu antara kes yang ada kes lah di kawasan-kawasan kita ni, di kawasan Kota Baru. Jadi kena ingat semua-semua lah kita sentiasa menjaga kebersihan di kawasan rumah anda, buang air yang bertakung ataupun kawasan-kawasan yang mudahnya pembiakan nyamuk Aedes ni. Okay, jadi sama-sama kita pakai jaga, InsyaAllah kalau kita pakai jaga, kesihatan kita pun sentiasa terjamin. Jangan sapa pihak KKM sendiri yang turun padang membawa surat denda. Tak pasal-pasal ni. Ini dia Hairi Khalifah, Bila Hati Dah Sayang. Dan selepas ni pukul 11 kita ikuti berita utama.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Maksud berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mama Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.